5 horas 47 minutos, studio sa Radio Mozambique, emissora Vazambesia Vachuapo, lelo netano, mahiku kumina tano nararo, mweri tiola wanetano na sheshe ya kaikonto pili ni kama kumeli natano na moha. Wano tijerilso Israela malayo la wipa nruhevo sereni higusnela no lelo. Sola mako kala wa kamia vida.

0: Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe. Aba Mabasa a Azombwe.
2: Mwanani Mabasa a Azombwe.
1: Okuno Radio Mosambiki,
2: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
2: Mio duno vuruana Mabasa a Azombwe.
3: Kampinya ya Radio Mosambiki, emso profesela tambeza vachwabo, abavega Mabasa a Azombwe. Mabasaba nchembiru wa kalogana mimuzombwe Mabasaba, anda machipiru na mashano mudimani ya lizone chwabo. Abafunaga wila agumani Azombwe otiano tiana, agumani zeruzo otiano tiana. Ninga mikaliluzo wila afanye medilo, afanye merilo, afanye la wila iyo. Ninga Azombwe, nedena mawa animeo, nikamiezo kala wadiretu wa elabo yeo. Nitukuyaga na merilo na mikalilo za deretu. Nunato, ninga marogila mejo ila nikana mzumi mkwe umfanya ipadi jiyokuno. Odu umfuna onakilo logila maruma msili obo arabuno. Numrugunu chila mikomba wila atie nzina nae. Na vina kwa nizue akala mudira mzile yene oedamu na mikalilo za deretu. Baito, moyoni mzumi mkweo.
4: Moyoni miodi nchemiru wa nifu kadri. Dilimpuno mkambenye ni mwaradi Mosambiki. Sabani yo wii nikana makani amfuna yo otakunela. Mpuno mwa

0: uma vídeo.
1: Uhum.
0: Vaga contar sua forma e ganhar lei. Nga mio de muzombwe de nofuna vina
1: Uhum.
0: guardi kusengejile kusili muzombole mukwaga.
1: Digamo na wila yene o loga mani malo wila o maga nyumbaye o kusane anke bani nona ejile vina kwenye ndu vadami o
0: Eno
1: murima.
0: di vadamuri ma mi nofuna di kosa zavi nofuna di zo datagi. Ivina matagi eso aga kalimvuza forma ya kosile yene. Ovire ovi para opembera mia di gavoa pronto noi kamo koroa gampule o akude mpeza akude mola oneo di peno nikuwa mola ne nikuwa ovi peno ngamage mfio kule ega fia muzizi empadua jijiwene
1: Ona mwenyu muzombo odo agaya mavurana mpu ona ila viagi oroma kapemberle yanao ili kapemberle kine enumkosa wila azoegevi atotaga vimangao
0: Muzombwe di muzombwe onofuna sempre otagia. Olo li muzombwe, ejo no padua na muzombwe di muzombwe. Olo li muzombwe onofuna sempre atagiege. Agaga nyaru viaj moza, onodua viaj bili.
1: Nonani loga wila masiku mengine vinagua esi zinopado otia azombe analubana ezi vinagua noonaga masiku mengine anayana aba ateluwe nona penu mulubana ozoiloma basani utia koro wila agala gule save namala yena gala ondona mumpinduni
0: Eno
1: vinagua
0: padua mwayana. Mwayana eno padua. Inoaonaga vinagua aya na enji. Ate vinagua. Apulisi anoviraga mbayron baga kosa abwene. Anshogar mabishka.
1: Niloga wila mafura naba nukusa vinagua ya makarte namba
0: Aha,
1: abishka.
0: abishka. Ayana, anushugare, swene. Anukusa mafura nwenabo akarta. Ivinagua ontukula kubiri. Yafune uzwa no msika. Yoi mio diga dhokulo kartani na mafura noko diga kosa diga ganyar noko sasavi
1: Pena kala otizwe zana akani
0: akala
1: mazana
0: mazana
1: meli.
0: mili akala mazana mararu akala mazana matanu oteno tukula obwana iyo no aga dhokulo no gala dino kosa
1: Dino
0: dino
1: pembera.
0: pembera ino injivia kobiriji
1: Akala dizoelena na zana dinoloka na mazana meli.
0: ate kwa dibalikana mazana matanu aga dhokule Empadua akalofuna wenjezezi akalokana telefono no ikao telefono sabani ya namfunani onfuna kobirai kosezavi yele
1: Nonani loga wila agai pemberi akala kobiri gile ejua nona akala peno na telefoni onotia
0: onotia
1: telefoni
0: telefoni emfune wamirma ate apembere o kobirai yele jile zole na yene nona
1: Peno akala guo
0: peno
1: peno
0: akala
1: buluza
0: guo ayana anokosa akalao ena ayana ankosa kilogo ayana otene muleverele kilogo yoi ayana otene mas ayana ena anamwali azombwe anokosa mafurano ngaba amakarta
1: Nona uona mwenye joila aba mobolo amaka maka marma namwali ole oteluwe ole batakuluvae agakana ga mobolo ninga aba sabani yajizelayo joila akale mwanamuya na ole mfanya wila akale vamurelani akoe murela obu asembezeri murela obu akoe anaye asuze mikalo za diretu nona agakalaga yene agakana ga mobolo ninga aba wana mwenye namwali wa chibarize na mfanya wila akale vatakulu na mobolo ninga aba
0: okala vatakulu namurima ngo akana wami wagami belaga ogakana murima olodhoa Wepo de bufunazo tezene mash akana zinuvonya. Agora, weyo onofunazo tezene, eji onofuna, ejile onofuna. Kuna kane murala wadereto. Kunkana murala wadereto. Enofanyelo ogila ativa takulu. Akaloveweza na zanane nentile. Ozoena o akalondwa no msika. Wone wene onfuna weyo kosawa. Onfuna weyo kosana zanantile.
1: Nona vinakuwa nitiaga ipad age joila masiku mengine nwaona ana masunza andoa omparana wa masunzo mbwenye aivolwaga msala akalaga bae na michito zawa wila ayemwene mpu mavuruna na bosa gila uona mwenye aba mobwelo adhere tumaruma ana masunza agakanaga mobwelo ninga aba wila azoyo oshkola otia esile zindo ilani ayemwene mpu mavuruna ninga aba
0: Foroma difuna dilogo yowi mutito. Mio di fiago kuno oshuabo damfuna telefoni. Mio di laga yoi dikana zaka zo wakwanela yoi dikane nia. Dikane mutito. Mi melelo waga ologileba ologa yoi zaka kazi nakwa na parani para oyo kana mutito. imiyo danfo nabi sempre.
1: Mm-hmm.
0: Eje difuna dilogo yowi mutito, oza, modere tuni, ivina mm-hmm. oza na makata miyo.
1: Mm-hmm.
0: Makata miyo abo zilina mwarimu azombwe. Akala o azombwe ena amfarela modere tuni mwamutito.
1: Mm-hmm.
0: Iya akala o ena guwa azombwe. Amfuna zilo bozina zotiano tiana ngesi za...
1: Yo ya mavruna no sagela.
0: Aha. Iye nongkala okuartu.
1: Mm-hmm.
0: Ole mutelefoni ni kangona.
1: Mm-hmm.
0: Ono edha.
1: Mm-hmm. Eji vinogo kusaga epadi ya muselu wana yu warogila yu sumana zivirile. Nilaga wila masikume njini azombe babeni ankara mune mwale Facebook ni WhatsApp. Atiaga masuzo otiano tiana.
0: Mm-hmm.
1: Nuna vinogua. Kusaga epadi vinogua yu ya mavruna aba osagela.
0: Onkalo okuartu wa ye kanlo gana mtu. Onsasa nyazilubuzae wene wale, akalo vimagono, vimagono wale munya, mtu mfanya telefoni, yeno ovimaga. Evimagile mtu kanziwa.
1: Mm-hmm.
0: Prikavo, onakontarso, alivo yene nani, na telefoni.
1: Yene nilogo wila vinagua akala, aile mavuruna mpu, bayikodu pembera, nona, mm-hmm. kamuza vinagua otagia, mwaruma ama mbali ae.
0: Aha. Meri zivirile, mteleviza oni, ne?
1: Mm-hmm.
0: Delo asitiri, mwuzo mbole wakala okuno.
1: Mm-hmm.
0: Obudu ilokuno babo maputu. Mzoele yu maputu, balaba waka na familia wene o, watela wene o, waka mm-hmm. na ima wene o.
1: Mm-hmm.
0: Mutambiri le yu mabasani wae, ologileza yena mwazi yeblegaza ene mye dikosa za. Ditambiri mabasani, funa mm-hmm. nikosa zavi, funa ndoe, obali weyo.
1: Mm-hmm.
0: Mbonye za ene, ni magezo teze ni mila nivipere prawea mangwana nikosa zavi, nodhoa.
1: Mm-hmm.
0: Iyeno lobudua, olobuo kwartu wae. Mzole ya kwartu wae, penu jile mkosi lehi chini penu. Olovoro wa mwene mwempu.
1: Mm, mavuruna ni aba osagela.
0: Mavuruna ni aba osagela.
1: Mm-hmm.
0: Na kubiri za zoteze na zikosi lehi zavi, zitambiri lehi.
1: Zilabele.
0: Zilabele.
1: Mm-hmm.
0: Meri na meri, kapembere.
1: Mm-hmm.
0: Kavu alivo, alivo yene na telefoni.
1: Ne kamadele vina kwa mwazi.
0: Ivina kamadele mwazi.
1: Mm-hmm.
0: Walivo yene na telefoni. Olovi maga, bafieza.
1: Niloga wila bafyozo okwa.
0: Mm-hmm. Bafyozo okwa vene vale.
1: Mm-hmm.
0: Mwazi bagamveda. Muzizi na muzizi. Olodho kwartu, olomfanya. Mulubo na nakabala mkoti.
1: Mm-hmm.
0: Otukula telefoni, uoniwi yene osho gara. Asukubalo gavi ya tori. Soki ejo ya kimfanya ela. Kae lobo ya deretu. Kae dila ya deretu. Kinda na elobo ya deretu. Podi bizana labo ni moza.
1: Mm-hmm.
0: Mwashi. Kimfanyela oyo fara dileji podi bufara la bon moza ejiji nga weda mudila
1: mm.
0: bufanya akala telefoni egule mudila emutile
1: oyo bududa
0: oyo bududa ejiji jile logola telefoni jile dodile oyo munyo kosaza okulo oze wala telefoni ake kosaza edo diwa purga mutu murima onkala wori zene
1: mm. niloga wila vina kwa ododo kuku onkala malaboteni ondoda labone nento ni moza bae
0: aha onkala walaboni moza. Mm-hmm. Ogadoda kilogo ilo nubira kafene bufanya.
1: Mm-hmm.
0: Kael malabo otene.
1: Mm-hmm.
0: Opembera kumpembera malabo otene. Kaloga na mio.

0: Moni Junior, wakwa wotene yo?
1: Muna, mosuo lo kisivelo ya vate vanyu vavu. Amuru nkutene, sumana yotene. Kaloha ni mvuka anyu yolo, siva siva sha. Ipulaso otalea, mchuno na unkela, wachai wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni? Rimuha sivela?
1: Hey, ohi kisivela, orimu sivasha opa haikomo, ohi yana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tu soja kina apeha akasha, soja kini chanaka, so siva sivasha. So ki paramurima.
1: Soja so siva sivasha, tiseni yeyo.
0: Ewale anuaka kisivili waka nuniki suenlaka mekaka junior. Waja isumana so tene, wana munuwa pama ni hekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anu waka tuka achira mmonto vakani. Okwele aka. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, na we mukale umbure cheleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.
2: Tanto mu.
3: Levanta.
4: Muzumba mkweu, wanzi wawila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbunyi azombu enji afanyaga makatamioni, fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno ologela yu, na aobiu amakamaka vadidi, apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu. Sabudu, mizizi mindi za uchiguo, okuno oradu msambiki, emso provisada ya vazamezia bachuwabu. Kasemezira egumi yao.

Rima moja pona wase Mateuji. Kumlon topo ma wo pempa provinsio Cabo Delgado. Raka rima moja. 0:49 si onira bashaka batamunira na oshako la wa esabado. Maison Rui.